Gledam da se vziram, pustinu do nebe teži nad men, kato besplodna lira. Neće nebeto v mene prazno, neće rekite v men sa mrtvi, neće gradovete v men sa neucivčivi, i kato pustinni vihri ulicite me vrtat iz tjah. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.